sebi, provuću se džaba, sjesti negdje. I navijaću, prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kaže, prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati, mali. Sjedo negdje u gužvu, u raju,